Lonlon e tunanu kudwame. Lonlon le tunu kudwame. E mia fufua ya toa. E basimbe kana ma e makudomi witroya. E do la gbana filin to chan la sen wule kia. E le ke mile wero. Nyabe mouni tata o dete de kakpwe le toji se nya yolo. Mi se nya bang bang lo. Ye bio bio nye le nyibe. Le ke nou swa we. Ye bebe ho. Nyonwa be cho be ho e da kware. Nene abila we wan. E nyon abila we nene a. Bio bio nya e yi wan. Tonton, ekudo nyon nwole. E nyan aye chiji. Ma aswe na mi ro dekbo le ke klempo. Ne tam nyon afifiye mi ba le radyue ya. Tonton, ekudo nyon nwole zon. Kakavado afile mienton mi nyabe nou le zon ya. La zon li zon me ya. E vanyina e djuno nan okpo ya lo. Sono de deva tone le me ya lo. Boa, tonton ava do, eva doe. Be a ouve nyon nou ya venu Georginae. Lonlon ek pola e founou lo. Be nyon nou ya venu Georginae. Be do la a bueta. Boa, nyawo eva e bueta. Ke bueta, nyon nou ava a legbo. Ke e legbo a, o divi a meve. Legbo si e 8 an nene. Boa, gberika kwa. Nyonu akpe pote akbanjo, nou swa idome lakboa. Mba bakbo nyonu, nyonu anjo gbele revi odare. Ewe to nyonu a jiji kaka. Ke lave ke rontia, nyonu a ele nou subugbo. Be ekse, be nyao be ye kyo levoa, be ye mba vale lwen. Ye trojo ye kudo ewe, trojo ye eksbo ye kwa meke yo nanisan. E le lon, yo troye bo. Bo e jo so de vi o so ve daro ye non bo. Bo a, antre tan a ye vek bono ne, be jilo ve nene, e jo le bo e wan. Ke jo le bo e vek bo e la file bebe o be, ye kudo yo mba te o yo bo a. Be, ye kwa mele yo nanisan ye jo tro ye bo lo. Ye bono ne jila o. Bo a jila o mbono ne kwekpe o. Ya e va si o ewe nene nwa le wan wabi via. E jo le yo bongwa le yo ikbo lo. Kaka kwa. Si e pe de ka ve ngbo do me nene kwa jilo ba yo ebe nene. Yo be asi ewe anbe. Iwe nyon nwa ngba le yo. Ngba va le yo. Fwa be. Eye yo so yo be vina. Eye va bi o yo be vita. Fike vele ya, yo mon di inti we kwa mewa yo, a mewa mbiyo vita yo, bobe biyo yo be vita, inti a ye la di yo be vi. Boa, ye po ye be di lo, ye be vi unti ya, ye la, a o nene be nou ye la o, ya di ya mea ya di, nyon nou alo. Boa, ye be ve o nene be nou, ye mle biyo be de, Le kebe ou e wade e wè nyon de a enyi nyon e toa. E do la wè. Alo fifi ane la wè. Nya kesyon nyan toa e le nyi be. Ame kek bo bebe e le a re. Ame kek bo bebe nanyi do. Ame kek bo bebe chou la me akbo. Ame kek bo bebe ya re. Mem to nan me wang ba biye ta chon re. Ma me akbo be le a. Kengbo engba ba le wa. A me a ve rol a re. Rol ke a me a. A me a ma jwe rol de pepe a. Bo a paran obe ye yo so. Yo be via. E ye de yo be vi yo nyan. E ye la di yo be via. Poukwa. E koma. Ngen ti ye nene be la ye wan. Bio bio nyan. E ye wan lo. E we nyo le a nene be. E do la we a. Alone la wè, anken chibi la wè nini ro.

Inone nyanyea. Ah, ochare. Tata o det bronyari fifi. Sadi gome jejia zereka kwa anikudo. Jila nyo. Mila yebe paron bo. Mila yo revinyo. Mila nanyye nyawaya. Mila le kwa. Sadi miyabe vya be chole gbonye. Ebe ngbale lomo. Ebe ngbale lomo be. Trojo yebe ex boy le lom. Donka. Miyakbale fie kwa. Leke wonero. Leke miyate wero. Leke ye. Mila te wero. Ne. Famille a me veo pata officiellement wa nyabe ni kudo wa be via mingbali o doa o blon na be e som so alo mle wa mye wa ni no blon na nye wa personne ne sait l'avenir mia mia bon ezirika mia seme ben be mia be via mbali onye olo parent me veo pata famille a me veo pata wa nyan wa no témoin. Wa quand on dit ben non on est venu à ma va il est qui be va yon allô ma va il est qui be va yon bon allez que mi ami peroa ya cha mi do kame mi ami mi a ponpo hein et nya wuli wuli wuli mi a cha mi a si la domina mi le defuna mi mi va quoi mi va mi aller. Il y a joie quoi.